0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Bravo, bravo, bravo Romano. Romano Cevan, tva festival včera posluva Askoroma. To ven sa steve ste, asko celo sveto, Dimiranesoro, orkestar, pašali, Romano festival. Živili, bravo.